0: namba ti e ti tene i yapu kodro ti e i fa ye so menge alingbi ti sara ti tene kekere yeke ti lo aga nzoni mbeti tingu ti amenge ni meme ayeke dape asensibilisation e yeke gue so e yeke découvrir amenge meme ala so ayeke na centre ti so e bâ ke mbeti tingu kue ayeke dape zo awa déjà 10 ans 11 ans lawa si babâ ni aleke ande donc apia lo so e za na sese ti tene e yeke gi mungo maboko ti tene e gi lege ti tene mbeti tingu ti zo ahinga lo ke lo e South Africain na ya ni moyeke bâ apple apple ayeke ga na ya ti apple ni so e gue na sensibilisation ka e za ala na ya ti école paya mo bâ ke ambeni ayeke da yeke ayundu ambeni ada yeke ayundu ape mo bâ pasi ahondo ni mbeni akolo jimi ni lo na 10 ans me malnutri ague sara menge ti 10 ans donc tengo ye ti lo ayeke facile ape kuâ ti li ti lo kue abebengo mbi gue na lo na hôpital aga découvrir ke asara examen kue aradio kue abanga ye so ason lo ape abâ ke kobel alo yeke tenzio ni ape si amu na lo atongo amu na lo akpe lo te mo bâ li ti menge ni avoko âge de 10 ans donc apia lo so ye ti tene e za na sese ke apple so ayeke ga na centre wala ala so angbaka so e yeke gi lege sene e wara mungo maboko ti pam e peut ti tene amenge ni so ala yeke ga chaque samedi na espace ti e zo ala yeke wara kobe ala te suffisant e puis e peut ti za mbeni na mbeni lango na maboko ti ala ala kiri nga na ni na ya ti sewa ti tene ala mai
1: bale so si ala yeke wara na ya ti tene ti agere ti akusala so si ala ti za na sese ndali ti nzoni duti ndali ti maingo ti amolenge na lege ti bongbi ti ala appe so ayeke
0: bale so e yeke wara ni ayeke na lege ti koforo mo hinga si tongana koforo ayeke na mo ye so mo pensé ti sara ndaa ti kodro ti mo mo yeke sara ni mo yeke mai na ni me koforo ayeke dape kete akoforo so e yeke bini si e yeke sara na activité so e bâ ke ayeke insuffisant si tongana e wara mungo maboko e pensé e yeke li na acommune abe ti ngba gigi ape e yeke li na acommune e puis e yeke gi lege ti tene e wara moyen de déplacement tambula so mo bâ na ya ti ngu mbrambra so e yeke gue gi na gere sans moyen de déplacement donc akpale so e yeke wara ni ayeke mingi e puis amambwe ti mbi yapu ala mbi tene bâ kodro ti ila mbi mu wango na ala mo bâ ke ala yapu tere ti ala mbi tene e kukungu ape lango so lea ti na ndö ti e fade e bâ nde mungo maboko singi
1: donc ti ngoi so e yeke da so ala e sara duku actuellement na ya ti bonga so awa ala yeke gue na ambeni akete akodro ape
0: sarango kusala ti ye tongana ti so e fa na ala so na ya ti 3 enregistrement so e gue lege oko na bakuma na mbeni mission so ague ka e profite ti église e gue ka e gue e za gere ti association ti ini ka e gue na rafai na division droit de l'homme ala gue ka e profite comme droit de l'enfant na ya ni e dema na ala ala yeda amo e gue e gue e za anga bureau ti e ka donc ti fa ke bureau ti e déjà na bakuma na rafai me akete akodro so angoro e so mo bâ si tongana mo yeke na moyen de déplacement mo yeke na facilité mo ti tene ye so mo ye ti sara mo sara ni kue mingi ni e yeke tambula gi na gere ni la asara si e gue nga ayo ti tene e za agere ti akusala ni kue na sese ape
1: me azo ala wara abongbi wala yeke mu maboko na ala ye ti tintin ti partenariat
0: wokua singa si tongana mo tintin ti partenariat amu vundu na mbi kete ba ti so ngu so e sara so lea ti na ndö ti mbi ape si tongana e na ala yeke pika patara so amu na mbi vundu kete mbi yeke sara kusala ni me le ati na ndö ti mbi ape ngbanga ti nyen atene ye so wale asara adéside ti sara ndaa ti kodro ti lo ayeke ya lo na nduzu boka ti ti ini so e yeke sara ndaa ti amenge so wala gi so e yeke sara ni ndaa ti développement ti amenge ni la si le ati na ndö ti ape so mbi hinga ape wakua singa ade e wara financement tongaso so ndali ti kusala so vraiment e ye ti sara na sese ti banga so ape gi akete kete aye lazo ague ambeni amba ti e ONG ala gue abâ e amu na ya akete abongo me abongo ni alingbi nga na amenge ni ape mo yeke bâ ala mu na ya aye ti ngia tongana atel lo mu na ya aye ti ngia e puis lo ka ngbi kete bongo e puis kopi aga la ni aga ti kiri lo za na ya fauteuil achaise donc jusqu'à laso e na ala e yeke pika patara so ade mbeni ndokua tongaso wala ngoru gbia aga na tere ti e amu na e mungo maboko ti tene e yapu na tongo ndaa ti Centrafrique soit fait.
1: Il y a Bakara Marie-Florence Zalungo, ikina la singila.
0: Mbikir na la wakwa singa, singila.
1: Ikiri kota singila na e na la kuiso, so si sorotima dafano non de keluka, dafano non ti siriringa na tima ingo, e tenefaditene na ti kwa singa so, nandoti bumbi APPE, soit ke association pour la protection de l'enfant, na bageti bata ti bangasu, soit ke sa kusala ti mou mwaboko na amolenge yindu, nga na amolenge so si aye atia ala. David Bema atoka.